アヒリタパイ、スンデイフのフンチャ、サスカー、ラ・サスピティコ、サンバハ、サナーフン、レディオ・ネットワークマ、ガリカム、ジョーティース、ダルパン。